Regem qui omnia vivunt, venite adoremus. Venite esultemus Domino, iubilemus Dei salutari nostro. Preoccupemus facem eius in compassione, et in salmis iubilemus eius. Regem qui omnia vivunt, venite adoremus. O diessi vocem meus audieritis, nolite obdurare corda vestra, sicut in acerbazione, secundum die tentazione sin deserto, ubitenta verum e